0: Nakago gizi.
1: Nakaldota.
2: Salki urfi.
3: Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita. Hita.